0: bultzatu duela ikotelako pizinan Ibanetxe Zaharreta.
1: Bostizareko Miramar hotela miarritzen, hoteleko pizinan bainatzen ari da Virginie Grimaldi bere bi aur gazteekin seita amairu urtekoak, eian aintzinean bizkarrez den gizon bat ikusten du masaja egiten duen uri turri baten pajean, dudarik ez, frantzian gehien saltzen duen eidazlearen aburuz, gizona masturbatzen ari da, kesu galdetzen dio zer egiten ari den, erantzun nahasiak eman alizkioke esplikatuz errugbi partida ikusten zuela pizina bazterrean pausatu zuen telefonoan. Gizonak enpresaburu eta akziodun nagusia Biron Baionen ezeztatu dauku leporatutakoa, errandauku abisu medikala bazuela bere eskuarekin ariketak egiteko urturustarekin. Auge ikerketa idekidu justiziak, miarritzeko poliziek dute eramaiten, Baionako ministeritza publikoa zuhur egoiten da.
0: Hotelako zuzendaritzak ez du gure galderek erantzun nahi izan. Baionako auzitegiak 6 hilabeteko presondegi kondena erabaki du gibelapenarekin, Rottweiler baten jabearen kontra, sakurrak bi urteko aur bat azkarki hausiki zuen, dila bi urte, angeluko jatetxe batetik ateratzean, lariki zauritua neskatxa obekidoa, gaur egun, jabeak 10.000 euro eman beharko ditu damu ordain gisa, auzitegiak bestalde geldegin du sakurra kalitzea.
2: Josu Urrutiko etxea oben gabetua.
0: Pariseko deigorteak errugabetzat jo du fiskalak bost urteko zigorra galdegin zuela ikauzian eta talde armatuaren kide izaiteagatik. Ebainan euro agindua onartu du baliteke beraz espainiaratua izaitea Frantzian duen azken prozedura trenkatu eta horren kontra egin zuten elkarretaratzea Barda Donibane Loitzunen EH Bai alderdiak galdetzen dio frantses estadoari bakearen aldeko erabaki kuraiosa hartzea.
2: Aldaren ekintza berria.
0: Baionako jabe batek 1500 euro gehiegi kobratzen dituela salatzeko. Bi apartamendu ditu gizonak Zupeko auzoan Baionan, kolokazioan alokatzen ditu, 4 maister bakotxean, alokairuen mugatzen neurria, urratuz salatzen du Alda, elkartearen ko-lehendakari den Sebas Kristik.
3: Apartamendu bakotxaren zat, hilabetean 726 euro sobera pagatzen dute maisterrek. Egan nahi du, jabeak horretarat kasik 1500 euro sobera eskuratzen dituela hilabetero. Oartzen gira, gerota gehiago, jabe batzuk kolokazioak erabiltzen dituztela, diru gehiago ateratzeko. Familia bati alokatzen balu olako apartamendu bat, neorketzuen onartuko 1880 euro pagatzea hilabetean. Aldiz, ganberaka alokatuz, ikusi zer den etxe bizitzaren atxemaiteko zeltasuna, beha alokatzaile bakotxak hemen onartzen du pagatzea ganbera bat entzat, presio bat biziki gora dena. Bigarren gauza bat salatzen dugu, joan den urtean hemen apartamendu horietan bizi ziren alokatzaile batzuek desmartxak hasi zituzten, haien alokailua apararazteko, eta etzuen onartu, eta ondorioz, konje pour reprise bat egin ziren, zortziak kanporatu zituen, erranez, bere aita eta bera instalatuko zirela bi apartamendu horietan. Baina urte bat berantago, ikusi dugu ez dela egia, konje pour reprise horiek faltsua zirela, eta hori da bigarren legearen bigarren urraketa nagusia jabe horrek egin duena.
0: Jabeak bere aldetik dio galdetzen duen prezioa zuzena dela, eta urte osoan alokatzen duenez etxe bizitzaren krisiaren kontra jotzen duela. Huna berriz, ostreopsiz itxas belarra miarritz eta gero Getari eta Donibane Loitzunen agertu da atzo biondartzetan debekatu behar izan dute bainatzea. Analisi berriak egin beharrak dituzte goizuntan, goiz guziz bezala bestalde. Alerta berriz, baina korronte azkarrengatik itxasoan, kosta Atlantiko guzian, gaur, bihar eta igandea barne.
2: Angeluko jene. Salbatuak.
0: Angeluko futbol taldea, nazionala bi mailan aritzen ahalko da elduden sasoinean, eden CG futbolako jendarmak jautxarazina izuen diru arazoen gatik, baina klubak helegin zuen.
2: Dans le prochain journal, nous entendrons le coup de gueule des riverains de Canopia.
0: C'est le centre de traitement de déchets et de méthanisation à Bayonne. C'est là-bas que vont nos poubelles et ça ne sent pas bon. En tout cas, depuis des mois, les odeurs ne sont plus confinées. Le syndicat Bill Tagarbi qui s'en occupe de ce centre promet que le problème est résolu. Un projet de village d'enfants va naître à Saint-Palais. Ça sera le tout premier dans le sud-ouest. Un projet pour accueillir les fratries, pour ne pas séparer les frères et sœurs lorsqu'ils sont placés. Il va ouvrir dans moins de 3 ans, juste à côté du futur lycée de CHK. C'est tout gris ce matin au-dessus de la Dour.
2: Ah ben, on dirait presque ce qu'on disait avec Wassila il y a un instant, un matin d'hiver, presque tellement c'est gris en effet, la purée de poils, comme on appelle ça. On a beaucoup de nuages présents ce matin. Vous attendez sur la page Facebook ici Pays-Bas pour nous dire

bakarrik, bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna? Zer da maitatzea? Zenbat irauten du maitasuna?

bainan beti dau maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maite, hain laburra izanik nere zureganako maitasuna

0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Itzordu polita duzue biardoni bane loizunen estropadak izanen baitira. Euskal Elkargoko turismo bulegotik gurekin Jona Indaburu dugu. Jona, zer izanen da susen biardoni bane loizunen?
2: Biar izanen dira 34 garen estropadak, doni bane loizune eta ziburuko badian. Gure itzordua izanen da jatxendeko iruetatik goiti Foch plazan. Amari treineru izanen dira. Eta horrela jendeak begiratuko dituzte trineroak uretara jen baino lehen.
1: Doni bade loizuneko itzordu hori, azken finean, da sasoi oso bateko itzordu finko bat.
2: Bai, hori da. Sasoia hasi da ekainaren ogoian eta bukatuko da gojiraren ogoita bian Bilbon. Guztira, masoi estropada beraz izanen dira denbora lionetan.
1: Biarkoa, doni bade loizunen izanen da ez du da urririk da hor biltzen alziste horren ikusterat. Mila esker handi bat, Joan?
2: Mireille Scarfouli.
0: Ici, Pays Basque.
3: Actu locale, musique.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara naraman.

0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Itzordu polita duzue biardoni bane loizunen estropadak izanen baitira. Euskal Elkargoko turismo bulegotik gurekin Jona Indaburu dugu. Jona, zer izanen da susen biardoni bane loizunen?
2: Biar izanen dira 34. Estropadak doni bane loizune eta ziburuko badian. Gure itzordua izanen da jatxendeko iruetatik goiti Foch plazan. Amari treineru izanen dira eta horrela jendeak begiratuko dituzte trineroak uretara jen baino lehen.
1: Doni bade loizuneko itzordu hori, azken finean, da sasoi oso bateko itzordu finko bat.
2: Bai, hori da. Sasoia hasi da ekainaren ogoian eta bukatuko da gojiraren ogoita bian Bilbon. Guztira, amasoi eskopada beraz izanen dira denbora lionetan.
1: Biarkoa, doni bade loizunen izanen da, ez du da, urririk da hor biltzen alziste horren ikusterat. Mila esker handi bat, jo
3: Ici Pays Basque.
4: Actu local, musique et bonne humeur.